dia badan serigala berbulu wedus. Nah, di sini nih orangnya. Di hadapan kami, di hadapan saya bagus. Tapi di belakang lagi kayak apa? Kayak kunyit.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Ora, pengen bojo apa? Kerja di sini.

0: Bocah lanang, kon nyambet gawe. Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Walah, pengen bojo apa? Kerja di sini toh.